0: Pois imos facerlle caso a Leila Fernández e a falar da Carballeira de Zas, dous días, escenarios baixo carballos centenarios, programación tradicional, folk e raíz contemporánea. Estamos escoitando a Lana, unha das súas protagonistas musicais, pero hai tanto máis que temos que falar con alguén que está detrás de todo isto, voceiro do festival, Fran Nieto, hola, Fernando Nieto, perdón, bo día, como estás?
1: Hola, bo día, Teba.
0: Moitas grazas por estar connosco. Hai nervios a estas horas?
1: Moitos. Moitos nervios, pero xa é normal. Somos de todos os anos e se non soubera, malo.
0: Hoxe a noite arranca. Esperades o venres para os que traballamos e demais. Mañá xa será todo o día.
1: Exactamente, sí. Arrincamos, os venres abren as portas ás 9 da noite e máis ou menos de 10:30 empezarán os concertos de hoxe. E mañá sí que xa a partir das 12 do mediodía cunha sesión vermú e unha feira de artesanía e arrincamos todo o día.
0: Estamos a falar da 41ª Carballeira, son moitos anos xa e... Dende logo unha festa absolutamente consolidada, festa de interés turístico en Galicia. Deixa moito impacto na vila no que ten que ver co turismo, dende logo, e co comercio, por exemplo?
1: Sí, na vila e nos arredores, porque dende xa dunha edición pa outra, conseguir alosamento xa é prácticamente imposible en toda a semana, por moito que se queira, por iso temos que habilitar zonas de acampada, zonas de campers e autocaravanas, porque é imposible, inda xa casi po próximo ano, encontrar alosamento tipo hotel ou casas rurais. E aparte que xa durante toda a semana vese moitísimo movimento, inda que non hai nada, bueno, hai unha semana cultural organizada polo Concello de Zas que dinamiza toda esta semana, pero xa se ve moitísimo movimento. Xa mesmamente... os propios operarios que teñen que montar escenarios, son electricidade, a toda logística, xa, pois eso ten o seu impacto económico en toda a zona.
0: Hai cousas desta edición que nos gustan moitísimo, esa entrada gratuita para nenos e para personas maiores, e para ter a todas as xeracións reunidas, encántanos.
1: Sí, eso é unha señal de identidade nosa, que dende sempre pois era unha festa que acudían persoas moi maiores, pois porque era ali de preto e viñan a xente maior de arredores e os nenos, e cando xa fai moitos anos comezamos a cobrar entrada, aínda que en principio era moi pequena, pois quisemos que esa xente seguira vindo, porque ademais quedábase ao mellor hasta as 3 da mañá vendo os concertos. Era un pouco extraño ver a xuventude, a mocidade e ao lado da xente moi maior. Non había moito, pero había, e queríamos que seguir así. Entón, xa dende sempre os menores de 14 e os maiores de 65 poden entrar de balde, solo teñen que identificarse, poñenlle unha pulseira como o resto e non hai ningún problema.
0: De feito, esa xente podemos coñecer a mellor na web da Festa da Carballeira, festacarballeira.com, grazas a unha sección que se chama de Palique, na que falase un pouco da memoria oral, de quen fixo a Carballeira, cousas que, bueno, que só se contan, como dicides vos, a sombra dun carballo, non?
1: Exactamente, sí, esta sección fixémola por primeira vez este ano, tiñémola en mente dende fai tempo. Este ano pusémonos mans á obra, son uns pequenos podcast visuais tamén, que entrevistas de todo tipo, de xente que participa, que é festeira, que ven a festa sin ninguna relación con Zas, pero como a coñecemos porque ven todos os anos, outra tamén dos organizadores, varios, dicindo como é a vida, como se fai dentro, tamén dos que empezaron, temos previsto seguir con máis entrevistas despois o próximo ano.
0: Ai, que ben, bueno, pois estaremos pendentes porque gustanos moito este mundillo, que che vou dicir. O caso é que temos que entrar directamente na programación, porque é importante, dende hai tempo, pois grazas á música que se está facendo en Galicia, pois podedes aunar, entendo, a xente que organizades este tipo de festivais, tradición, pero tamén traer vanguardia.
1: Sí, exactamente. A Festa da Carballeira sempre se relaciona porque é un festival de música folk, aínda que nos últimos tempos pois vamos mesturando un pouco con música de vanguarda e máis moderna, sempre tamén centrado na música galega, e tamén tradicionalmente viñan pois do mundo celta, lóxicamente, grupos bretóns, grupos irlandeses, escoceses, deste ámbito. E si, temos agora mesmo unha pequena variedade, pero sempre centrándonos como somos nun festival folk.
0: Dende a Asociación Cultural Castro Ueda traballades e traballan moitísimo durante canto tempo pode levar pues acadar todo o que se necesita para Carballeira de Zas?
1: Bueno, facer a programación dos grupos xa ten que ser no mesmo ano, o mellor en outubro, novembro, decembro, hai que ir mirando porque van pechando datas os grupos e xa hai que ir pechando, é o primeiro que hai que facer. E despois, pois a contratación de son, de escenario, de multitud de cousas que hai que facer, e despois o máis gordo, digamos, pois ven o mes antes, limpar o recinto, porque é unha carballeira natural, e son prados co que hai. Hai que limpalo todo para que poda estar a xente, adecentalo, montar as barras de cada posto, porque hai artesanía que hai que montala, a feira, as barras de bebida, de comida, de merchandising, infinidade de cousas que ali non hai nada. Ti vas en unha parase natural, cando vas, cando non hai festa, é que alumeado, moitas cousas que non nos collen na cabeza hasta que o faz, que dicir, porque non hai nin electricidade, nin auga.
0: Claro,
1: hai que facelo todo.
0: Para que a xente se decate, non, do traballiño que hai detrás, do que imos disfrutar, e ademais, neste caso, pois que queremos que se enclave siga sendo igual de virse cando marchemos, hai unhas normas que xa todo mundo respecta.
1: Sí, hai que dar as grazas ao público porque é exemplar. Quitamos fotos do domingo cando se arrematou todo, é espectacular. Como a xente respeta todo, podes encontrar algo que lle caiu a alguén, pero os contedores de lixo están cheos, apenas hai nada, temos un vaso ecolóxico que a xente compra, se queres devolvelo, se non, lévalo de recordo. Apenas se nota que pasou por ali polas pisadas que quedan, pero senón, todos os anos quitamos as fotos do antes e do despois, é espectacular. Temos que agradecer moitísimo ao público que ven, porque iso é espectacular.
0: Fer, pois imos coa programación, os platos fortes, xa mencionamos algún o que ten que ver co día de hoxe, coa presenza de Bayuca, de El Nido ou de David Pasquet, pero para mañá, por exemplo, que nos queda dende as 12, que vai a ver?
1: Bueno, pois empezamos coa programación infantil, digamos, ben Paco Nogueiras, que é coñecido por todos os nenos pequenos, e xa non pequenos porque leva moitos anos, que os maiores xa o coñecen tamén de antes. Encántalles, coñecen todas as súas cancións. Despois de Paco Nogueiras, saben a sesión Bermú propiamente dita con Xavier Díaz e Adufeiras de Salitre, que tamén é coñecido por todo o público galego. Aí xa empezaremos coa gastronomía da Carballeira xunta a vez que toca Xavier Díaz. Hai mesilloada gratuita para todo mundo, sen ninguna restrición. Despois tamén está Cero Quenta Orquestra Fantasma, que aquí a unha público infantil e maior, porque temos moita xente que lle gusta tamén, moita xente maior, fanos cantar, está ali por abaixo con eles, se sabe o varios anos, se encanta a xente, por eso repite. E despois tamén está o Mago Teto, que se tamén é especializado en nos nenos, e vai facer un pequeno espectáculo aquí. E despois xa empezaría pola tarde, xa despois isto xa acaba a sesión Bermú, pola tarde hai a foliada a partir das 6, máis ou menos, os horarios poden variar, en a foliada tradicional, como hai moitas pola volta, con grupos punteiros, quisemos que viñeran dos arredores de Zas, hai da Coruña, ven aquí da Coruña os argalleiros, os pandereteiros argalleiros de Xacandaina, ven Chorima, que é un grupo de pandereteiras propias de Zas, que son os que abren o festival, de Sigüeiro, lado de Santiago, ven a charanga os argalleiros, as pandereteiras do Ribés, que fai nada quitaron disco e veno a presentar aquí a foliada, que son da zona de Bergantiños, e os campantes da Baña, que é ali da comarca do Barcala, que tamén é un grupo de gaiteiros que cantan e faen moi ben. E por último, para pechar, tamén os petadores, que tamén son de Zas, e van a representar a música de aquí. Pola noite xa

0: planas xa más ou menos ás 10 da noite, trasladámonos ao esteario de Estrella Galicia xa na propia Carballeira, e ven, digamos, os platos fortes do sábado, con Radio Cos, que nos enteramos este ano que se reformaban despois dun parón, e tamén teño moita vinculación con Zas, tanto Quique Peón como a Xurxo Fernández, e entón queríamos que estiveran, porque xa viñeron un ano, encantounos a todos, vai repetir. E despois de Radio Cos ven Back West, que é un grupo irlandés, un cuarteto típico irlandés, con os músicos cunha longa trayectoria que se xuntaron. Queremos, como casi ano sí, ano non, ou cada tres ou catro, sempre ven un grupo irlandés. Este ano toca ya Back West, porque son moi moi eruditos, non teñen ningún problema, van de gustar a xente, porque os ritmos estes irlandeses encantan sempre o público da Carballeira. Despois de Back West ven Fillas de Cassandra, tamén a parella galega que xa tamén é moi conhecido, que despegou agora fai uns anos, e xa teñen varios discos, sonan por toda Galicia, tamén nos imos a ter para pechar a Carballeira, aínda que pechar de todo non, porque despois temos a señora DJ que sabe o ano pasado, e vai tocar entre grupo e grupo mentras cambian o son, ten unha plataforma aparte, e así non para a música en ningún momento.
1: Pois patrimonio, natureza e a nosa música, todo nun lugar maravilloso, na Carballeira de Zas. Fernando Nieto, voceiro do Festival da Carballeira, grazas por estar connosco.
0: Grazas a ti, Teba. Boas.

0: Pasan 11 minutos a una da tarde, a nosa segunda hora comeza en Laxe con esta voz maravillosa a de Antía Muiño que poderemos ver esta noite na Praza dos Voluntarios. Antía, moi bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Moitísimas grazas por estar connosco nun brao no que tens moitísimo lío, non?
1: Sí, a verdade é que non paramos, sobre todo así as fines de semana, os días previos, non paramos.
0: Bueno, que siga así, a verdade é que non poda estar hoxe Laxe, pois hai máis citas dentro de nada, estarás no Castelo Conta, e bueno, temos moitísima info na túa web. Falamos contigo hai tempo, grazas a Carta Aberta, o teu primeiro disco que foi un absoluto fenómeno, e claro, cando unha cada o premio Martin Kodax da música galega, cando consigue chegar ás marquesinas de Times Square, cando a cada tanto co primeiro disco, hai certos medos no segundo?
1: Bueno, a verdade é que non, o sea, eu sempre fago a música pois de unha maneira como primeiro fago para min, non? E despois amoso e bueno, sempre tes a dúbida, non, de como se vai recibir. Evidentemente queres progresar, ¿no? Por así decirlo, quieres ir cada vez pues acadando máis público. Pero creo que eso é algo que ven da man sempre, ¿no? Porque ao final, grazas ao primeiro disco, a Carta Aberta, pues bueno, fun acadando aí como pues un público, ¿no? Que teño a sorte pues que me sigue, que escoita a miña música, entón ao final, bueno, creo que de un xeito natural pues co segundo disco pues seguimos aí nese camiño avanzando.
0: Un disco que é moi noviño, que veo a luz no mes de febreiro. Estamos escoita a canción que lle da título, porque Anfibia por veces.
1: Sí, pues Anfibia por veces é o título desa canción. E serviume para titular o álbum, porque, bueno, a mí gustaba moito xogar con imaxes, non? Con metáforas, e para min esta idea do mundo anfibio serviume como para explicar un pouco o que fago, non? O meu sentir artístico e musical, que ao final bebe de moitas fontes, moitas músicas de se reflexan, ¿no? Es decir, cando me escoitan sempre me digan, ay, pues esto recórdame a música máis tradicional, o folk, o jazz, ¿no? Entón, para min, un ser anfibio pues, é un ser que se move en moitos elementos, en medios diferentes e que os necesita todos para vivir, para ser. E, bueno, eu sinto-me así un pouco na música tamén, ¿no? Que necesito deses mundos distintos para crear e para ser.
0: Pois é un xeito ben fermoso de explicálo, dende logo, e ainda por riba poñéndolle música a túa letra de composicións, pois máis sí. Todavía.
1: Sí, bueno, neste disco todas as cancións son autorais. En Carta Aberta, por exemplo, había algunha versión de temas tradicionais, ¿no? Sigue habendo esa inspiración no mundo da música popular de Galicia, pois ás veces pois collendo directamente coplas tradicionales, non? Pois facendo unha nova melodía ou adaptándoas. Pero sí, sempre ese universo entre o autoral, o propio, es decir, facer as composición das letras e da música conxugado coa música que ven xa, que xa está feita, non? Que a música tradicional, que xa está feita por pois eso, por la comunidade, polo povo, pois gustame moito xogar con esas dúas cousas, a verdade.
0: Bueno, de feito, falábamos antes do premio Martin Kodax a artista emerxente por ese primeiro disco, pero que no segundo tamén chegou a canción de autor.
1: Sí, fíxome moita ilusión. Sí, porque, bueno, entendo que é un recoñecemento, non? Pois ao meu traballo, que en realidad sinto que non levo moito tempo, non? O sea, levo dende o 2020, digamos, subida aos escenarios, pero dende o 2022, non? Que saquei o primeiro álbum, entón sinto que, bueno, que é un recoñecemento pois ao traballo que levo feito nestes anos, sempre de agradecer, claro.
0: Cando chega a cita o tú a tú co público, porque sí, meterse en estudio, gravar, compoñer, todo eso sabemos que vos gusta moitísimo, pero que sintes cando estás co público?
1: Para mí é o máis bonito e o que máis me gusta, moito máis que meterme no estudio. Eu sinto-me totalmente libre, non? É unha cousa É unha sensación difícil de explicar. Para mí é o que máis me gusta no mundo, a verdade, subirme un escenario e ter ese contacto co público, non? E ver como reacciona o que estás facendo. Eso é un agasallo. Para mí é das cousas máis fermosas que ten este oficio, ver como a xente conecta. É unha cousa que me fai sentir en certa armonía, ¿no? Co mundo, e é moi bonito ver como por un momento, non, por unha hora, todos estamos aí a unha, estamos no mesmo barco, entón é algo super especial.
0: E como plantexas citas como a de hoxe en Laxe?
1: A verdade é que con moita ilusión, con moita alegría, teño moitas ganas de ir pola Costa da Morte a presentar este traballo en formato banda. A verdade é que teño moita ilusión e moitas ganas.
0: Ti és tamén colaboradora habitual con outros artistas galegos, como a Baiuca, tamén ás veces con Xavier Díaz, coa xente de Camaño de Maixeiras, con Mondra, bueno, con todo o mundo, con moitísima xente. Quería falar un pouco tamén disso, non? Pois hai tempo falábamos pois de esas novas bandas que hai, ese escaparate de talento que Galicia agora mesmo, pero parece que cada vez xurden máis e máis e máis, e parece que hai bo rollo.
1: Home, claro, sí. Eu teño a sorte, a verdade, como dís, colaborar con moita xente e estar metendo o pé, digamos, en diferentes estilos e diferentes circuitos, ¿no? Moitas veces, porque tanto con músicos que beben máis, pois eso, do ámbito tradicional ou folk, non, a outros que beben máis a electrónica, pois como Baiuca, non? E tamén con xente do jazz, tamén me relaciono moito, entón teño como moitos puntos de vista aí cos que traballar, e eso para min enriquece, ¿no? Enriquece a miña maneira de ver a música e o meu traballo, sen dúbida.
0: Ti tocaches por fora, estiveches en Portugal, tamén visitaches a República Checa, tamén estiveches na maior feira de música en África. Todas esas experiencias tamén aportan musicalmente cando un está de volta.
1: Sí, sobre todo ves como da igual, ¿no? Da igual o idioma, da igual o estilo que fagas, que ves que realmente chega, ¿no? A xente de República Checa ou de Marrocos e de fora das nosas fronteiras, ¿no? Tamén por lo estado, ¿no? Que temos ido un montón este ano, bueno, con Carta Aberta tamén, ¿no? Pero este ano, desde que presentamos a Anfibia, fixemos unha xira bastante longa, ¿no? Por España, e a verdade é que é maravilloso, sobre todo, sentir que bueno, que sempre hai oídos dispostos, ¿no? a emocionarse e a escoitar o que facemos aquí, o que fago dende Galicia, e a mí dame moito orgullo tamén.
0: Non te parece que xustamente por beber da raíz do tradicional conectase máis, porque é como máis, bueno, que está latente en nós como persoas?
1: Sí, creo que hai un pouso común, non? Que se recoñece de alguna maneira, e cando non sei, cando que se fai de verdade, honesto, non? Ten esa capacidade de traspasar fronteiras realmente, non? Creo que sí, que o que bebe da raíz ten algo que conecta a xente de todo o mundo.
0: Claro, é máis poderoso. Non che vou preguntar para cando un novo, porque queremos disfrutar deste Anfibia por veces, e que ti disfrutes dos concertos tamén, tranquiliña, e sentíndote libre nos escenarios.
1: Sí, a ver, eu xa, evidentemente sempre estamos aí os músicos, os artistas, xa, dándolle voltas ao seguinte, pero por ahora este aniño vamos a disfrutar deste disco, que a verdade é que facer un disco leva moito, hai moito traballo detrás, non? E non só no musical, sino en todo o extramusical tamén, que é importantísimo, non? Entón, bueno, estou agora concentrada nestas presentacións, pero coa vista tamén no que ven, claro.
0: Va a pasar 4 anos, como da vez anterior?
1: Non creo. A verdade é que agora tamén é certo que vivimos como nun un momento da música diferente, non? No que xa non solo se presentan discos, sino que tamén presentamos colaboracións, sinxelos, é dicir, temas que sacamos solos, que publicamos solos, sin selos, non? Evidentemente non teñen por que formar parte dun corpus, non? Como un disco. Sí. Entón, bueno, é certo que entre Carta Aberta e este Anfibia por veces fun sacando, non? Outros temas, e seguramente pase algo así tamén, non? Nestes meses que veñen. Pero é certo que claro, a este disco quedaronme moitas cancións aí no tinteiro. Así que aí xa teño material. Así que ese material xa está feito. O sea que, sí, esa parte teño a ganada.
0: Pois quedamos con boas novas entón, e con a cita na Praza dos Voluntarios hoxe en Laxe. Antía Muíño, grazas por estar connosco.
1: Moitísimas grazas.
0: Dico.
1: Chao.